Nọng nàng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phựng mà tóm, âu ai hôm, bảo bên bài. Hừ nọng nàng, món cháy dụ quần điếu, bó trăng dầm đẩy. Sô há quân hạc biển, hạc nàng tệ, mà khảo cháy nàng. Bảo mi pháy, hạc mạnh sắc quân.

0: thành những tư hoang khá mấy cơ mà tư hoang cắm đường. Cầu ruộng văn cắm đường hẳn. Phở
1: nắng đỉnh sáng soi xin khám buôn tản oai vạn tôn doán hờ đây thỏm thẹn khẩn nè.
0: Ý bòm khám số khổng nào muốn xuống tây ổng bác khăn đơn cầu bút phút bình xuống khởi tăng châu ạ. Khẩu ơn mà em cần cắm đơn nè ba bác khăn đơn
2: xí sáng đỉnh mơ tố sáng
0: cầu tú lái pha sổng phụ nơn.
2: Ô là đèn tầm máy khắm hư ngâu răng đoạn đậm lái muộc bắn quả kia đi năm tình này mới xí sáng đỉnh áo đi xí bơn tăng mướn á
0: mà khám chọm côn khoảng bơn ruộng háng có mà ruộng cằn ai bơn tài áo
2: răng ta hát khởi đi đa ba bơn qua ruộng tăng mướn á
0: ấy xí sáng đỉnh trái sáng hiếu khẩu tí bọc má ở đó chấm chạy tí hết khiệt áo
2: chấm chạy chấm
0: chạy
2: ấy chấm chạy
0: xong khởi bị má ruộng cao áo quay cô xong khởi thì biến hơn bay câu cả có mũ khán
2: tụ răng cả thở tí tha hệ sáo sùng xí sáng đỉnh khán
0: dạ. Ơi bảy bố sủ dám thỏm bao đo này à giúp đồ nón bố bố ơi
3: quên ma son lắm rồi quên ma son lắm rồi
0: không cả chim không cả chim cả sủ dù vậy câu cả tối khán
4: hạ bậc à mà đúng tâm trời thả tù dù đầu hờ đục quản chu kha mẹ cháu khả bản hờ khả
5: đi đâu tù thả xuống văn cháu má hấp khám khủ nụ khám phủ pin cháu phải có một đứa đây thường ra màn ma hứa quả xoay hoặc hơn
4: ồ trời khả trời khả
0: xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí xí

0: Loan mở mắt và giấc mộ bên sảnh này, đi chàng yến bên à mũ lỗng rợn lạnh. Ô ba tỷ hồn cố một lâm mắn, đốm thế nhàn chỉ, tướng Trung Hoa dân minh cùng hộ cổ, làm sáu biệt hương mặc tiền. Hôm nay khiến quái hủy, hấp, ông hấp một lâm mắn, gia cấu một lâm mắn, bế cái tổ lái lắc mạt một lâm mắn, ba lỡ một lâm mắn nặn, hôm nay bày cá lộn cá lạc. Dù ba lỡ một lâm mắn nặn, hôm nay bày tăng, bảo lãnh với khương khoảng.
1: Sáng ba bớ phu hẳn thận, đoàn tăng ba lỡ đây. Đồ hẳn thải vô tiền khỏa, xì toàn toàn, biệt hộp xóng chết toàn đơn đơn. Màu lạnh, xì toàn toàn, biệt hộp xóng chết toàn đơn xóng, cả khai mọc a choáng. Thần tí chia chêm, thọc bản nhà. Tí lây sổ sáng xú, hạ xếp chen, thần hình chen. Ít xăm sừng âm, khảo ngáo mở hơ đi đi.
0: Thì phàng phổ bình đoàn bố phế kiến, còn có một năm hắn lây bác bị đồ y vật đáng lại.
2: Khám bệnh và khinh mọc qua mọc, khinh mạc qua mạc, phú dẫn bớn đẩy, bớn nặng cổ ban cốn nặng cạnh.
3: Hờ hậu hú bọn trở liáng, hịt khánh cầm chóm, phim tròn đoàn cốn.
4: Bị đoàn hóa khổ tăng đại dù điều xa, rớ á khinh

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破噶天文先生会，
4: 当代时装版纳，
3: 李松武神父，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
6: 飞离皮膜，破口都显流。
7: 飞离皮膜，破口都显流。
8: 比如我好当来，就你有啥？就了阿兄当黑还没剥嘞，好地当黑当来嘞，地落地。云南省做只稻土往干地落，准备安行安回嘞。比得人人腾人散，当身手根都腾落腾，只只手大款二本，唔把马晒人，比下门行七百国地烟。混当那他飞，六腾中国腾崩老，内都当六百六腾内淡么热热。不人人腾人哈，往里淹地地清州，当农合大比庄只马里淹内，本得百下十七本国。十双本拉周围。theo mi của non hồ thám can ti đặc đây xiển mừng vẫn hơi đoàn ca mua lão trồng cù đây hít thằng đỡ vang a mía đấy cả cù văn mưa sòng hiến bài sáu hà pì của nơi oang can đỡ viên đỡ trần đây phù biến cần mà cài hắn cuốn can dưới đây đây rút sủng mà giờ giờ trong thông tướng ô đồ sư phú chín tỉ má tướng trồng cù đi thám can vũ lực tướng này dám lấy chào hấp thỏm khảo sát tăng mực dưới đây ลูกเขาตักอันห้าปีดามสิบสี่หลังมายินานเซนตื้อสู่อ่วงตีดักหลวงอ่วงกันเก้าหมินเบี่ยงมิวเผิงมิวมันจอมเปียงจากาปองการหิดจอมอ่วงตีเต้าทูจอมปล่อยออกอันหั่งอันห่วยเจ้าชิวหิดดีหรือตึงกาปงลงหน้าการตายิงจอมปล่อยออกตานสังขวาวูไอร่มอันหั่งอันห่วยตีดักสองเปิงในสู่เขาตักอันห้าปีดามสิบห้าหลังลักษณะเฮาติดถัดกันเฮาบุญควรเฮาไอดมอีย้อมกะมาเฮ็ดตีดักหุมกันเจ็ดทิ้งเฉือางเต้าโทรองย้อมปล่อยออกตาจังขวาวูไอดมอันหั่งอันห่วยจะได้เจอเจอกุ้นหมายข่าวได้อยู่ปีได้เดินเดินถึงเดินสามลักษณะเฮาปองเฮ็ดเจินเชื่อฝ่ายตื้อสูงเงินไงจะได้ดูแทบเจินเชื่อรองตื้อสูงเงินจะได้กูสั่งกูเปิงเฮ้ร้องฉี่โซต่ายควันเห็ดได้ดีมาเจอเจอครอบอกจากคักเบ่เห็ดออกรองปองการบูสมบูงเงินบิวดีเข้มในมาเดินสามหางเดินตั้งเซินโซเลตึงดอกตึงกูเปิงซื้อฉี่โซต่ายควันออกกะมปลาใส่ขึ้นมาดันมีห้ามบุญเห็นฉีดปากกุ๊กตีเย็นดำสีปีไก่หุ่มจำได้ดีปากได้สีไปเดิงเดิงจำในตึกเป็นหมักเดียวเดียนบึงไทยตึงมาได้สีจ่าเลิกตึงกาป้าวันออกไปชั้นคนจ่าเจ้าเจอได้ได้หุมกันเอากาไข่เด้อกัดซาดันหนตั้งนาทาไฟลูกตึงทรงโก้ถึงบึงเราจมหลังรองโตต่างได้ดำต่างได้ผายซ้ำไงเจอได้แถมเอาหมักเดียวเดียนบึงไทยไข่ถึงกัดซาตีเลิกตึงกาเข้ามาหลำหลายเฮ้กูเนื้อจีวิ่งตั้งตึงสามสิบไปหลังนั้นในไงเจอซื้อโจหมักเดียวเดียนกุนหมายข่าวลูกฝ่ายป้องกันโตต่างเด้อหนตั้งนาทาไฟจงโก้เที่ยวดูคุณมินจู่จีทวนยุ่งเสียนกงสุดันได้หูปีได้เดินเดินได้วันเดินถึงเดินสี่ได้สาวหกวันคนตั้งราทาไฟลูกตั้งจงโก้ถึงเมืองเราตั้งหลงต่างบักเดียวเดียนเข้าหรือตั้งเก่ามาห้ามบุญไปสามปักตุนลำสีปีกายหุ่มจำได้ดีปักได้เก้าสิบสี่ไปสองกฎหมายเข้าได้หูปล่อยเคกเดียนโตเดียนขิงจีนันเซินลำสิบเจ็ดบาทตีสูงมือเดินเปียดได้เปียดวันถึงสิบหกวันดูวิ่งคนมินโจกเหตุตั้งหลงมีรองคิดกันห้าสิบเอ็ดเปิงหลงรองคิดกันมิวอ่อนในมีหิงห้าปากเปียสิบหลังคุณมาคิดกันในคิดถึงสองบุญสามหิงสี่ปากโกตั้งดำมันดำสีคือปนนั้น tổ thường bữa đơn hà đầy xịp vấn. Ông đi dìm tí tí chỉnh châu, còn chứ ông đi dìm phú tà chô, phú thẻo xa. Mấy đi xì xàn ông đi dìm chứ đây. Tăng đồng hấp tài bí đoàn mà đi dìm nâng, bốn tứ bạc hà xịp chết bốn cổ. Đám xì bí cài hôm giam nơi đi bạc đầy xịp xoáng. Căn đi dìm xấu đầy số, đám xì bí cài hôm giam nơi đi bạc đầy bẹt. Số ngân phải bóng căn đi dìm này xấu đầy đầm mà dơ dơ. Đông bóng căn đi dìm này khác bị mà đúng đáng. Sở văn bồn này, Trung Cộng Duyên An Sơn với Mạc Tịnh, Má Tử Căng Thông Tử, tham hiệt Trung Cộng xịp xong bắn lá châu với Vy Yên, Trang với Su Chỉ, Chú Gia với Thông Tử, tâm xác can tham Trung Cộng xịp xong bắn lá châu với Su Chỉ, Trang với Vy Yên này. Chóm làng khám hoang bố lão trọng cố, dù lỡ vang lộ, bên má thỏa má dìm đầm má dơ dơ đây. Dám này, quay dù lỡ tấu dinh phim thay đàn, quân má bỏ dìm bỏ thỏm khám khứ đầy đàn, bố bôn tớ 30 cốc tỷ bọc. Dù tí đỡ vang rô thì đẩy đi đây. Xuyên bưng vấn tí tờ hống trâu, chóm khỉnh chóm giam. Âu đồng hoang đồng cả mùa lão trọng cụ đây, thì thường đỡ vang à mê đây cả cụ vấn. Hử khám hoang lại cả à miếu, ăn bố mi má hủ hiến bì đây, này cả thường đỡ chi đỡ vinh chứ đây cả. Giam này, hú thường tám khẩm má, dù đỡ bảng khoáng trang năn, sau hôm cân má cả mùa lão trọng cụ. Bố bên đoàn cả đoàn sứ tí xuyên bứng vấn thì đây đi khem nâng. Chóm làng hút bài, mơ sống hình bài sau hạ bì. Côn càn nơi viên nơi trần tân tân. Bố bên cạnh mà, đi bì sau đây số, xịp xóng bùn cầu hình xì bạc xì xịp ịt dân. Vậy xì chứa đồ ọc châu đất nẻ, sau đây làm tư mà nơi đi bạc đây xì bài xóng. Côn càn chứa đồ ọc càn hủ ơn khinh quay tăng bản này. Bố bên cạnh mà, đi bì sau đây số, chết bùn hình hạ bạc cầu xịp dân. Vậy xì chứa đồ ọc châu đất nẻ, sau đây đảm tư mà đã đi bạc lấy xóng bài cầu. Cuốn khai mọc à chóng tổ đọc tì đợi tương ca hào, bởi đơn hà đây xếp hộp văn bông mọc. Chóm nàng chú sĩ đợi tương ca xí chỉnh phình phết hợp đây. Trong thông tân ô rô sư, phú chín, dù mơ đơn hà đây xếp cầu văn thường sau văn, tì mà tương trông cổ đi thám can vu đợi tương này. Cuốn mái khảo dù mơ đơn hà đây xếp chết văn, lúc công an phủ đơn đầy hù. Vùng này, chín xa tướng trung cổ, tướng bị đi cản, tướng a đen chiêu xảm tướng này, bốc hồ tế, hôm mình hôm bóng là căn tổ cản. Hôm căn bố tộp, đông dù ứng tí tí bài, dù lỡ tiền xin vang đổ, phết đến số ngân bơn, miêu hịt phịt bịt bưng phình bèng ô bà tỷ đây. Phiêu biết, oang hịt đông phết đến số ngân bơn này cầu oang. Tịch xeo đây cuốn phịt tạm, xóng bạc chỉ xếp hộ cổ. Ăn xem cây tàn khay đây, bên khảo xa tăng mở, bên phút xem tàn khay.
9: Phật hiến vu đoàn khởi trang mở, a miếu Phật phân tản hứng đều, dù kháo tăng mở hôm thực trạng, Phật hiến khổ khám chi chỉnh hiện.
8: Mơ sòng hình bài sau hạ bì, đơn ương đầy sáu chỉnh văn. Chi chỉnh hình trong su chỉ, dù lỡ khủy hoạt phùng chống bì mở, mơ sòng hình bài sau hạ bì tản khám năng chi oạc. Bóng mi đã càng lưu tương ca mi thấu bèng. Đoàn hiệt tì ngâu, hở cuốn mưng đầy đoàn đi. Hậu đồ đúc hố tổ hãng, chẳng khảm âu cuốn bưng hết đi đặc. Chi châu khán mọc bong hết đoàn chứa a mẹ tặc đổ tăng chập chờ đây. Âu chơi âu khô, thèm cuốn bưng bản bong đoàn tê mạn. Hơi đoàn cổ mưu vấn cuốn bưng rúc súng mà dơ dơ. Hơi đoàn tỉ sang khứt cắp khứt bàn chạm này bắt ăn đắm đái. Này bên phền hết thường cuốn bưng cụ tì đầy in choam.
10: Ông hạp bột lõm thế năng chỉ làng thầy, cao quái điều hái lường, giang bộ biến chẳng có.

0: Loan mở mắt và giang mổ bên sẵn đầy, tí sang yến bên à mũ lỗng giật lạnh. Ô ba tỷ hồn bố một lâm mạnh, đốm thế nhàn chỉ tướng Trung Hoa dân định cùng hộ cổ, làm sáu biệt hương mặc tiền. Hôm nay kính quái hủy, hấp, con hấp một lâm mạnh, gia cấu một lâm mạnh, bế cái tổ lái lắc mạt một lâm mạnh, ba lỡ một lâm mạnh nặng, hôm nay bày cá lộn cá lạc. Dù ba lỡ một lâm mạnh nặng, hôm nay bày tăng, màu lạnh với khương khoảng.
1: Sáng ba bớ phú hạnh thận, đoàn tán ba lỡ đây. Đồ hành thải vô tiền quả, xì toàn toàn, biệt hộp, xóm chệt, toàn đơn đơn. Màu lạnh, xì toàn toàn, biệt hộp, xóm chệt, toàn đơn xóm, cả khai mọc a choáng. Thằng tí chia chêm, thọc bản nhà, tí lây sổ sáng xú, tha xếp chen, thần hình chen. Ít xăm sần âm, khảo ngáo mở hơi đi đi.
0: Khi phang phổ biên đoàn bố phế kiến, khổng cố một năm mắn lây bác bị, đồ y vật tán thải.
2: Khám bệnh và khinh mọc qua mọc, khinh mạc qua mạc, thú dẫn bớn đẩy, bớn nặng cổ ban cốn nặng cạnh.
3: Hờ hậu hưu bọn trở liáng, hịt khắn cầm chóm, phình tròn đoàn cốn.
4: Bị đoàn hóa khổ tấn đại dù đi hữu xa. Rớt á khinh bỏi khám hoang bọc đầy. Hâu khám hoang đi thoảm đi nghìn đầy, bỏi hữu tấn đại thoảm. Sinh hấp thoảm khám hoang, chẳng muốn đoàn hắc tổ trái hào.

0: chua từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô khô thu gì về ở nhà
1: tiền nà gia ủy cho từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô khô thu gì về ở nhà
0: khô mì khô ở đâu nà khô sứ xá sứ
2: na bảo cho khơi à nó cái đã chỉ đi bảo nói cái tu về ở đâu lẽ tiền nà đi phá cái đi cái đi cha cái thà ở lẽ chả tu về mò lẽ ở nhà na chơi gù bát zơ chỉ好过上班些嘛，省得忙活以后，去多一位铺，俺爸得去四下。